ma ba ba da ba ma da ma ma da da da da da da. Ma da ba ma da da ni da da ma ba da da ma ma ba ma da la ma ba ni ma ni da da ba ma da da da da da ni ni ni da da da ba da ba ma ba ni da da ma ni da ma da da ni da da. Ba ma ma da da da ni ni ni da ni ma ba ni da da ni da da ma ba ba ma da da ma ba da.